Nyankopon onhyira wo. Benya fe na wo beye theology ebusa se na sempa woni Nyankopon. Paul e kana no se na mi Nyankopon

kwadwuma omantem kwadwuma wotena musa ko office efira no pa no ngotwe anwumre no ngotwe ne Moses ntimi nsori odi nsam odi nsam ena nasi busa ne se de na wugiri se wo yei ase wo ena enso watimi anya chance e advice nasi ena o se me na mi di Israel for na seminar ase wo adwuma na eden adwuma na eden metrase anopa mitimi trase no nsia mitimi sori anopa no ngotwe e ho na nasi e ka chen se krachi ne awo ye ni enye emwa wasi betimi etufu amwafa amana bwao o tu Moses fo ehona ochire Moses ni awonye ene Moses e rezi nipa ene womu kana ho ena oni wonum ebu aten enti adofo papai etimi hwe Moses number 1 ohwe Moses ne yire ne ne ma emma no so many years number 2 otise Moses aba afi wodi omo koma wonu okoye omo exchange ani chie kasee ewiye no afi papa no ese to Moses fo ewo adwuma oye no because na papa na nkasa oye sofo inti na he had a lot inti otimi advice in Moses Moses efa na se advice no ofai na eboa no ewo saa time ne calling enemu sometimes we otimi kasa asu we dia emi ni mi rasam asu we dia emi ni mi rasam it's my privacy sometimes ya bi wasum kakra ne tie provider sir why impose and you may be on you dear utia ebeboa utia ebeboa me basa ya hwe mami any mami nasi edie Naomi any Ruth ewo Ruth chapter 1 enkwara anokura na Naomi mana opa any Ruth eware wom no onu mawu ena Naomi eka se ene ye okoni krom yi ena mai mi enu so one wo omo ne ne beko ena oka kire omo se enkwara ne ntia mudi me mechi no onu mawu enti se se kwa mu ne mi kwa mu kwa eden ema opa efe nasia no ema omo titim but Naomi Naomi se asu ensha mi se min sai min free wachi na ni yaube ko na meko ni yaube wu na mewu o mai be ya mi mai unyankopon be ya mi nyankopon ewrade nye mi yen no mfa bi nka wo se wo sa ma mi chi wo wu na betete me ne wo ntem bibusa o se sai na wusi ni wase ntem tie wako ware obi baba ne de bia ba ye kakra otimi bo de bia bo ne maami ba ye kire no e bia o maami wa hwe yi wa o maami hwe yi wa o maami na me pa cho unya nko ware no maami no wankunu wankunu me se programming ti sometime crofo timi frame obi a wo ne ba na meme itibo nkoso wako wa ababa wei nuo se oma na se ehunu ne ba ne ne nananom da ika se utifie utie se sofo ebeba san ne woni ejina ejina de eso ede nkoa ne jina so root edi Naomi achi ene no eko ni kurom di na chini ni koni krum ema oko sumu ya mema ne wu mema ne wu mpo osumu ya se nyame mfasa ama nene sa ase misi ya ka obabe ifo umame eme minu waku mwamu nina iwi ya se hon eniema iwu wi ya se doso niema etimi tutu enipa edoso and you may be okwa obi kura ho a eye many poso na so de ne abono bayi many pos na e honsen semo ani abono bayi